0: nama wa hinfa kura eninji se obe bompa ye mampa ye na etumi aye adwuma yin hu se eye nhye ude se uko uko abosunfie ni yatena bi hopen ndi ehu se ne yetie ahun huna ene ne keka hu nyina yakubra so bien kan
1: on kan society
0: anti money bia
1: eh
0: ano eh o wote se o wote se
1: Make a yoka.
0: Mean, bye.

donc on a bossé qui n'a ni se ni si awa ebreno edruho empenince asin safa die na se wanfa ntira ya na ibun kokosachi te bua so ntena se pa wo mra ne ma ba didi wo so mna so de biala da kan tia die fa e disika na ye ni na ne se mahama se media wadi bia no on hwe mane nka kokuom se na mri bi oba ya oyeye no intini bibi bia oba bia o mani nyina da bo ntene ni yehudi e koso ndile chine binu unihwa wankasa uye neda nsini enti nyuma huduwa nye abanywe isu obe tenansu die omwa ye die omwa bomodi nese mwode ninyi na hindi mamansi huseni yetie na onsu bebi ya wono bibu ni dimbonia onsu we huse hii krachi ya sena woka nuni bibi ola uwa uti mbiye wia siya fana nina nipadudu wana niti shalom sabi nsansi uti eno tu in www.shalomradio.com salansu na uko Facebook wa shalom brikum ehosu ubinga eno mbibu brikum brikum brikum wa frequency nonso no 100.3 megahertz ebo mo ye duro chichi ye nam Côte d'Ivoire chi ye twem

rice feda bia twa bo so me no to no e yidi si wo na chi a bompa ye mo the special all night san se sembi pie last month de no mu e pie ye no ehe e bi se papa kura me yanyam